na dovolenej bez platu, sa vrátia ihneď a čo najrychlejšie k svojim útvarom. Každá osoba, ktorá podľa mobilizačnej vyhlášky nastupuje do činnej vojenskej služby, má nárok na jednu cestu zdarma po železnici najkratším smerom zo stanice najbližšej, najpríhodnejšej miestu pobytu, trvalého alebo dočasného, do stanice najbližšej tomu miestu, kde má nastúpiť do činnej vojenskej služby. Než nastúpi cestu,